0: पांडानो जों दिनै किसा आलाय थाखे खोनालायानो आं खा ख्लायाव नरक जे खनाय दंनाय जोंनि जे दाखौ बहु सालबुम जोंनो कल ख्लायनाय नरक जतन इतियार नंबाय नहनै नै आव नरक कक प्रथमानो पुइला फासिं खनाय नागरादि आबुनि आगुलो कक साहा खनाव जाव लाय थांजाक जरानि कक रगनो जों सालेनो लाय थांजाक जराव जोंनि गोबांमा पाथिमा रक दंगो कक लाम रक दंगो जोंनि लाइफ नो सकां आगुक थानि सकां गैदं थानि सोंनो चौबाव आमाहाय गोबां मा लाइ थांजा कक रखनाव जों वायसो वैसो बेलायनो मैथ' मानो एबथाय साबो सालायो वायसो वैसो बाया साग बाग सरबाय सेर ख्लायाव नगनि बर' रखबाय सेर ख्लायाव आमनि बागै फायदि जों दिनै चिनि लांमानि लाइ थांजाक जरानि कक लाम रखनो रोगै कक सालायनो फैलानो कक दुख फायदों खानायगिना हेलो फोन कहाम तक लामसगन
1: चार्जर
0: डाटा अफ खायना दि दाखौ डाटा अफ खायगोन हांखा अनेकखन गोबां जरा रमैना कक सायमा नांगोन औ
1: बिदिनो कक न अबथाबानि सिनि लांमो दे दा मता गोरि थाखा औ सिनि लांमनि कक सामना आगे सथुना आं जथ कलार बुक नाय तं लसिनि आखर बदल गों हाबाय फर मैडम फिटिंग न दे
0: ए
1: औ नि खरम न उनि थाथौनि मान औ बिनि लांमनि कक न सावन
0: औ
1: जानजे लांमनि जानिनो लांमनि कक जानिनि अबो जानजे थानिनो सिनि लांमा बुसु जे उतु बुसु जे पहाड पर्व जंगल पहाड गो पारम थके आबनि लांमा कक सब सब तो सा साबाय महाय
0: जानजे लांमा आबो तो सराप साबाय सावै साबाय
1: औ संकेत में साइखानि
0: आ आ आ
1: आगे लामाटो सप्तम पुलाको उनको स्कुल उनको आ छात्र जी पुन्थको लामको सुमारी जीवन पमै आ लामाई जीवन तुम आन आनि लामाको आनि सुमुन को पाइसो पानी पाइ पास सुमारी कारण आनि सरी कुन कारण ने एकटा ग्रुप कोर्स तो कुन लामामो हम कुन कर मानि ओ यार फले आम तबो आनि आं लामा आनि लामाने उनु तो खेमले बा
0: आर्थिक
1: अवस्था বকে বাজি পাস থাকি মানে মুক্ত বুঝলো মানে কি মাসা কি এম এ পাস খাই না বকে সাগরে ক্লাস হলো তো মাসা কে কো খাই দেবো
0: যত না সে
1: বখানি সন্তুষ্ট মনে আনি বকার হতে জানি যত খাই মাস মাস করে আম সন্তুষ্ট মনে আনি
0: যত না সে হামসা জাগ সাসা জাগ নবলা তাকো নিমি
1: আজু তে নানি লামাও খাম গুলি নিমি তুমি আং ঈশ্বর প্রার্থনা করি যাতে আমি আস্ত তিন যে মন আম আশীর্বাদ সন্তুষ্ট হুম জঙ্গ জান জানি লাং মাও জাগে নি প্রচেষ্টা জান নি চেষ্টা ও তাই তো নং চুং আবার মন বল কারণ কি লাং মা তো বহুত দুই কম তবে থানা থানা কে কম মা দুই ব্যবসা খাদ কে বাই কে
0: আবার জরানি বিষম কিসা মিসা হাই ন যে সাই মা মানে না
1: লাই তো ফালকা ও তো বিষু খাই কে আ দিছেটো খালি খাই তংগো খাইতে খাইতে আং দিছেছোন পুরা বাবা আমা বাবা জানো দুইটা নিপা আবার কে আং প্রসেস খাই যায় ইন্টারসাল পাস কানি